money do pam po asem se Bismarck appear utie life tam aso ye kosesia tashi ene achim asene ye chia asene fo nyina okase nyama nyame nyira na no ye newton